0: تہذیبی، ثقافتی اور روحانی رشتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے انڈونیشیا کے طلباء پر مشتمل سمنوے گروپ کی جانب سے پیش کیے گئے بھرت ناٹیم رقص کی بھی ستائش کی۔ بھارتی برادری کے تئیں تشکر کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ جکارتا میں ان کے پرتپاک استقبال نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ وہ ہوٹل پہنچنے پر وہاں موجود بھارتی برادری نے ان کا نہایت جوش و خروش کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ انڈونیشیا میں بھارت کے سفیر سندیپ چکرورتی نے کہا کہ وزیراعظم مودی کا یہ دورہ بھارت اور جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی معیشت انڈونیشیا کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو ایک نئی بلندی تک لے جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دورے کے دوران دفاع، سمندری سیکیورٹی، ڈیجیٹل رابطہ کاری، اہم معدنیات اور تجارت کے شعبوں میں کئی اہم اعلانات متوقع ہیں۔ یہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے قیام کے بعد وزیراعظم مودی کا انڈونیشیا کا پہلا دو طرفہ دورہ ہے۔ یہ دورہ جنوری 2025 میں انڈونیشیا کے صدر کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے بھارت کے دورے کے بعد ہو رہا ہے۔ انڈونیشیا وزیراعظم مودی کے تین ملکوں کے دورے کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس دورے کے اگلے مرحلے میں وہ اسی ہفتے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ بھی کریں گے۔ جکارتا سے سندیپ انداز گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں میں امداد باہمی کی وزارت نے ملک کے امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ تقریباً 30 کروڑ لوگوں کی زندگی میں نئی توانائی اور امید پیدا کی ہے۔ نئی دلی میں امداد باہمی کی وزارت کے 5ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب امیت شاہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے 2021 میں قائم کی گئی امداد باہمی کی وزارت نے ملک کے امداد باہمی نظام کو جدید، شفاف، ٹیکنالوجی پر مبنی اور مسابقتی بنا دیا ہے۔
2: ہم نے کرشی رون، ڈیری، اروک وترن اور گرامین سیوائیں، اس سبھی کو پراتھمک سے لے کر راشٹری استر پر جوڑنے کا کام کیا ہے۔ سیکنڈری اور ٹرسری کھیتروں میں بھی اس کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ بھنڈارن، اتپادن، ایکسپورٹ، جیوک اتپادن، پرمپراگت بیجوں کا اتپادن، زیادہ اتپادن دینے والے بیجوں کا نرمان، ڈیجیٹل سیوائیں، بینکنگ، موبیلٹی، لاجسٹک اور ہریت ارجا، اس سب کو ایک مالا میں پیرونے کا کام یہ 5 سال میں کیا ہے۔
1: انہوں نے کہا کہ وزارت نے امداد باہمی کے شعبے کو درپیش اہم چیلنجز کی نشاندہی کی، نیز اس کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے ایک جامع روڈ میپ تیار کیا اور ایسی اصلاحات نافذ کیں جنہوں نے پورے ایکو سسٹم کو نئی شکل دی۔ امیت شاہ نے مزید کہا کہ جب بھارت 2047 میں اپنی آزادی کی 100 سالہ تقریبات منائے گا تو امداد باہمی کی تحریک خوشحال بھارت کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگی۔ 6 جولائی 2021 کو امداد باہمی کی وزارت کے قیام کو یاد کرتے ہوئے جناب امیت شاہ نے کہا کہ اس فیصلے نے امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ لاکھوں افراد کے 75 سال کے انتظار کو ختم کر دیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ امداد باہمی کے شعبے کو دہائیوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا، تاہم امداد باہمی کی وزارت نے اس میں نئی جان ڈال دی ہے۔ انہوں نے اس سے تنقید کو بھی مسترد کیا کہ یہ وزارت ریاستوں کے اختیارات میں مداخلت کرے گی۔ انہوں نے امداد باہمی کی وزارت کے حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مربوط ڈیجیٹل ڈیٹا بیس تیار کیا گیا ہے جس میں 30 مختلف شعبوں کے 8,58,000 سے زیادہ امداد باہمی سوسائٹیوں اور ان کے 32 کروڑ ارکان کا ریکارڈ شامل ہے۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ نے جنرل سیکریٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ رکن ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے کو منظور کر لیا ہے۔ ان دونوں نے رام مندر دان میں مبینہ طور پر بدعنوانی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا تھا۔ ٹرسٹ نے نئی تقرری تک کرشن موہن کو عبوری جنرل سیکریٹری مقرر کیا ہے۔ انہیں کی شکایت کی بنیاد پر مبینہ طور پر دان بے ضابطگیوں کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی، جس میں اب تک 8 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکیوٹیو افسر مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے امیدواروں کی سفارش کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کے پیچھے کسی سازش کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مندر کو دان کیے گئے تمام زیورات اور قیمتی اشیاء محفوظ ہیں اور ان کا مکمل ریکارڈ موجود

0: موجود ہے اور تمام اشیاء کی تفصیلات ٹرسٹ کے پاس محفوظ ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں جاری شدید سیاسی بحران کے دوران جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے سی نے پاکستان حکومت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا تو 9 جولائی کو حتمی اور فیصلہ کن احتجاج کیا جائے گا۔ ایک باضابطہ بیان میں کمیٹی نے اعلان کیا کہ اس کا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک کہ اس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اس کمیٹی نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے رہائشیوں اور کشمیری برادری کے ارکان سے 9 جولائی کو احتجاج میں شرکت کرنے کی اپیل کی ہے۔ اتوار کو پاکستانی حکومت کی سخت کارروائی اور پی او کے میں 600 سے زیادہ کارکنوں کی گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں پر پاکستانی فوج کا ظالمانہ رویہ اور شدید ہو گیا۔ مظفر آباد کے کئی علاقوں سے گولی باری اور جھڑپوں کی اطلاع ہے۔ ہزاروں لوگوں نے احتجاج کر کے مبینہ ناکہ بندی کو ختم کرنے، مواصلاتی خدمات کی بحالی، خوراک اور دواؤں کی بلا رکاوٹ سپلائی، حراست میں لیے گئے لیڈروں کی رہائی اور 38 نکاتی تحریری معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے انسدادی دہشت گردی قانون کے تحت جے اے اے سی پر پابندی عائد کر دی، جس کے بعد مظاہروں میں شدت آ گئی۔ احتجاج کے منتظمین کا الزام ہے کہ 600 سے زیادہ کارکنوں اور سیاسی لیڈروں کو گرفتار کیا گیا ہے، ساتھ ہی خوراک، آٹا اور لازمی دواؤں کی سپلائی کو روک کر حکام نے اقتصادی ناکہ بندی لگا دی ہے۔ نیوز ڈیسک سے خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بحرین میں شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر بات چیت کی۔ ڈاکٹر جے شنکر قطر سے بحرین پہنچے ہیں۔ یہ ان کے 4 خلیجی ملکوں کے دورے کا دوسرا مرحلہ ہے جو 5 سے 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس دورے میں قطر، بحرین، کویت اور عمان شامل ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بحرین کے شاہ کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے نیک تمنائیں پیش کیں اور بحرین میں مقیم بھارتی برادری کی سلامتی، تحفظ اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جے شنکر نے بحرین میں مقیم بھارتی برادری کے افراد سے ملاقات بھی کی۔ اپنے اس دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر مذکورہ 4 خلیجی ملکوں کے وزراء خارجہ اور اعلی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے اور علاقائی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ مہاراشٹر کے ساحلی اور گھاٹ کے علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پالگھر، رائے گڑھ، ناسک اور پونے کے گھاٹ علاقوں کے لیے آج ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دوسری جانب ممبئی سمیت ساحلی اضلاع اور شمالی مہاراشٹر کے کئی علاقوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جہاں بعض مقامات پر اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر انتظامیہ نے احتیاطی اقدامات کیے ہیں، جبکہ NDRF اور SDRF کی ٹیم کو حساس علاقوں میں ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: مہاراشٹر کے گھاٹ کے علاقوں میں انتہائی شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں لوناوالا میں 600 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ مٹی کے تودے کھسکنے کے خطرے کے باعث کئی سڑکوں پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے، جبکہ متعدد سیاحتی مقامات کو احتیاطاً بند کر دیا گیا ہے۔ ناسک ضلع میں بادل پھٹنے جیسی بارش کی پیش گوئی کے بعد انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر ممبئی، تھانے، نوی ممبئی، پالگھر، رائے گھر، رتناگیری اور ناسک، ستارہ اور پونے کے حساس گھاٹ علاقوں میں آج اسکول اور کالج بند رہیں گے۔ گزشتہ روز ممبئی سمیت کئی ساحلی ضلعوں میں 100 سے 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی۔ ممبئی سے سنگیتا گوڈبولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ملک کے شمال مشرق کے بعض علاقوں، اڈیشہ، پنجاب اور اتر پردیش میں ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے۔ بھارت کے پہلوانوں نے تھائی لینڈ کے شہر پاٹایا میں ہوئے 20 سال کی عمر تک کے ایشیائی ریسلنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پہلوانوں نے مجموعی طور پر 20 تمغے اپنے نام کیے، جن میں 4 طلائی، 7 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے شامل ہیں۔ بھارت نے مختلف وزن کے زمروں میں مسلسل عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور خواتین کی کشتی اور مردوں کے فری اسٹائل دونوں زمرے کے ٹیم مقابلے

از دل خیزد بر دل ریزد والی شاعری ہے۔ جگر کا نظریہ شاعری بہت واضح و مدلل ہے، صاف اور سلجھا ہوا ہے۔ ان کے یہاں عشق اور حقیقت شاعری کی جان ہے۔ وہ شاعری میں کسی قسم کی پیچیدگی یا الجھاؤ پسند نہیں کرتے، باقیات فانی کی تقریض میں لکھتے ہیں، جب تک حقیقت مسائل کی صورت میں پیش کی جائیں گی ہمیشہ شاعری ناکام رہے گی۔ لیکن اس کو حسن و عشق کی چاشنی دے کر بیان کیا جائے تو دل میں اتر جائے گی۔ اس نظریے کی تائید میں مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ شعر پیش کیا جا سکتا ہے، ہر چند ہو مشاہدۂ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بات بادو ساغر کہے بغیر۔ جگر کے یہاں عشق کا حقیقی تصور اور غزل کی چاشنی اپنی پوری توانائی کے ساتھ جلوگر ہے، اور ان کی رندی و سرمستی نے ان کے عشق اور تغزل کو اور بھی دو آتشہ کر دیا ہے۔ جیسا کہ میر تقی میر نے اپنی شاعری کے بارے میں دعویٰ کیا ہے، جو شعر ہمارے سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ اسی طرح معاملہ جگر کے ساتھ حقیقی طور پر ہوا۔ ہند و پاک کے معروف ادیب و شاعر جناب ماہر القادری کی زبانی جگر مراد آبادی کے ایک مشاعرے کی مختصر سی روداد یہاں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، اس دور سرشاری میں مشاعروں میں اس حیث سے پہنچتے، بال بکھرے ہوئے، تیوری چڑھی ہوئی، پاؤں میں لغزش، ان کو دیکھتے ہی مشاعرے میں دھوم مچ جاتی، انگلیاں اٹھنے لگتی اور اشارے ہوتے، کسی کی تو جوش مسرت سے چیخ نکل جاتی۔ مشاعرے میں بیٹھ کر جگر صاحب اچھے شعر پر داد بھی دیتے اور برے شعر پر برسر محفل ٹوک بھی دیتے۔ گھٹیا شعر سن کر وہ اپنے وجدان کی ناگواری کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی اس بے جھجک کھلی ہوئی تنقید سے اچھے اچھے شاعر گھبراتے تھے۔ کسی دن نشہ زیادہ ہوتا تو وہ دو تین آدمیوں کے سہارے اسٹیج تک پہنچتے، جھوم جھوم کر شعر پڑھتے، سارے مشاعرے پر وجد کا عالم طاری ہو جاتا، اور کبھی کبھی یہ عالم بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے اے محتسب نفس پھیک ترنم سے پڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو گئے۔ مصرے کا باقی حصہ مشاعرے والوں نے دہرایا کہ میرے محتسب نہ پھیک۔ اس کے بعد ذرا سے چونکے اور مصرۂ ثانی، ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے، اسی والہانہ انداز میں پڑھا اور مشاعرے میں شراب سی برسا دی۔ کئی منٹ تک یہی شعر مشاعرے میں گونجتا رہا۔ بڑے بڑے خشک مولویوں کی زبان سے ارے ظالم شراب ہے کی تکرار سنی گئی۔ ہمارے ایک ناقد جناب مجنون گورکھپوری نے جگر کی اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے انہیں مشاعرے کا شاعر بتا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مجنون صاحب نے جگر مراد آبادی کے کلام کو صرف مشاعروں میں ہی سنا اور ان پر یہ الزام رکھ دیا کہ وہ مشاعروں کے شاعر ہیں، جبکہ ان کی عشق و سرمستی میں ڈوبی ہوئی اور رموز و تصوف سے لبریز غزلیات کا شاید انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اس طرح کے اشعار، عمر بھر روح کی اور جسم کی یک جائی ہو، کیا قیامت ہے کہ پھر بھی نہ شناسائی ہو، کوئی اتنا بھی نہ مصروف خود آرائی ہو کہ تماشا رہے باقی نہ تماشائی ہو۔ کلیات جگر کے دیباچے میں پروفیسر آل احمد سرور صاحب نے لکھا ہے کہ جگر کی شاعری کا مطالعہ میر، مومن، حسرت، داغ کی روشنی میں کرنا چاہیے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جگر کی آواز اس برادری میں صرف ایک ہلکی سی آواز بازگشت نہیں ہے، اپنی لے اور اپنا زیرو بم بھی رکھتی ہے۔ اقتباس ختم۔ میں سرور صاحب کے اس بیان سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ ہمیں جگر کے یہاں جگہ جگہ غالب و اقبال کا دھوکہ ہوتا ہے، مگر اس پر جگر کی ایک انفرادیت بھی ہے کہ ان کی آواز پوری طرح اپنی آواز ہے، اور جگر کا وہ بھی انداز بیان اور ہی ہے۔ دیکھیے غالب کے مقابلے میں یہ غزل، سہنے کعبہ نہ سہی، کوئے سنم خانہ نہ سہی، خاک اڑانی ہے تو پھر کوئی بھی ویرانہ نہ سہی، زندگی تلخ حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ چاشنیے مشرب رندانہ سہی، اپنی شوریدہ مزاجی کو کہاں لے جاؤں، تیرا ایمان نہ سہی، تیرا اشارہ نہ سہی، حسن خود پردہ کشائے رخ مقصود تو ہے، عشق کو حوصلہ

0: عرض تمنا نہ سہی، حسن ازل حسن یقین آسمان قطرہ ذرہ طوفان بندگی فطرت انسانی سجدہ و جبین پستی اور مقام عرش برین ذوق یقین عشق زندہ و پائندہ وغیرہ وغیرہ تمام ہی علامہ اقبال کے خاص استعارے ہیں، مگر جگر مراد آبادی نے انہیں اپنے یہاں استعمال کر کے اور اپنا مخصوص رنگ دے کر ایک حسن پیدا کیا ہے۔ اور یہاں تو جگر مراد آبادی نے علامہ اقبال کے پورے شکوے کا جواب صرف ایک شعر میں ہی بھرپور انداز میں دے دیا ہے کہ ہمیں شکوے تھے کیا کیا ان سے، لیکن ہم ہی ثابت ہوئے ایسا فراموش۔ پروفیسر آل احمد سرور صاحب نے جگر سے متعلق ایک بہت ہی اہم بات یہ کہی ہے کہ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جگر کے یہاں کوئی منفرد کارنامہ، کوئی انوکھی آواز، کوئی اہم نقش ایسا بھی ہے جو ان سے پہلے یا تو نہ ہو یا ان کی وجہ سے روشن ہو گیا ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر بڑا اور صاحب فکر و فن شاعر یا ادیب کوئی نہ کوئی منفرد کارنامہ، کوئی نہ کوئی انوکھی آواز اور کوئی بہت اہم نقش ضرور چھوڑتا ہے، جس کے سبب وہ اپنی الگ ایک پہچان رکھتا ہے۔ اس کی آواز ہزاروں آوازوں میں پہچانی جاتی ہے، اس کا نقش ہر نقش میں اپنی الگ آب و تاب رکھتا ہے، اور یہ معاملہ اردو شاعری کے عمیق مطالعے سے اچھی طرح بیک نظر واضح ہو جاتا ہے۔ ان ساری آوازوں میں عشق حقیقی کی چاشنی سے لبریز اور رندی اور سرمستی سے بھری ایک آواز ہے، اور یہ آواز ہے جگر مراد آبادی کی، اور یہی ان کی انفرادیت ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اردو فارسی کے تمام ہی شاعروں نے رقیب کو اپنا دشمن مانا ہے۔ میرے نزدیک بھی ایک حقیقت ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے، مگر جگر مراد آبادی نے رقیب کو کیا اہمیت دی ہے سنیے۔ وہ ہزار دشمن جان سہی، مجھے پھر بھی غیر عزیز ہے، جسے خاک پا تیری چھو گئی وہ برا بھی ہو تو برا نہیں۔ اب جگر مراد آبادی کے کلیات سے چند شعر غزلیہ اشعار کے پیش خدمت کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ پھر دل سے قصد کوچے جانا کیے ہوئے، رگ رگ میں نیشے عشق کو پنہا کیے ہوئے، پھر رزت خیال سے گھبرا رہا ہے دل، ہر وسعت خیال کو زندہ کیے ہوئے۔ پھر جی یہ چاہتا ہے کہ بیٹھے رہے جگر، ان کی نظر سے بھی انہیں پنہا کیے ہوئے، عرصہ ہوا کہ رسم محبت بدل گئی، دامن سے اب معاملے چشم تر کہاں۔ میں نے صرف مضمون کی طوالت کے سبب اپنے قلم کو باز رکھا۔ آخر میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ ہر بڑے شاعر یا ادیب کو اپنی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جگر صاحب کو بھی یہ اندازہ پوری طرح اور بجا طور پر ہو گیا تھا، تبھی انہوں نے یہ ضرب المثل شعر کہا جو اہل اردو اپنے ہر محسن و مربی کے ساتھ چشپاں کر دیتے ہیں۔ جان کر من جملے خاصان میں خانہ مجھے، مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔
1: ابھی آپ یہ تقریر سماعت کر رہے تھے جگر مراد آبادی کی غزل کوئی، مقرر تھے ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی۔ آئیے سامعین، اب ادب سے جڑی ہوئی ایک اور صنف اور بہت خوبصورت صنف، صنف شاعری کی بات کرتے ہیں۔ اس میں غزل، جس کو ہر دور میں پسند کیا جاتا رہا ہے، غزل حسن و عشق کی ترجمان ہے، اور اگر یہ خود کلام شاعر کی شکل میں ہو تو اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو آئیے کلام شاعر کے تحت سماعت کرتے ہیں ڈاکٹر جاوید اللہ خان جاوید نسیمی سے ان کا تازہ ترین کلام۔
2: غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، مطلع سماعت فرمائیے۔ عرض کرتا ہوں کہ کب بھلا اس کی زباں لفظ اماں بولتی ہے، کب بھلا اس کی زباں لفظ اماں بولتی ہے، جب بھی کھلتی ہے تو بس شعلہ فشاں بولتی ہے، جب بھی کھلتی ہے تو بس شعلہ فشاں بولتی ہے۔ اپنا انجام بتا دے تو جیے گا پھر کون۔ آخری شعر ہے، سماعت فرمائیں کہ جس پہ تاریکی یہ شب رشک کیا کرتی تھی، اب تو اس زلف میں بھی

0: اور اسناد تقسیم کیں۔ یہ پروجیکٹ ترقی یافتہ اتر پردیش کے عزم کو نئی توانائی اور طاقت فراہم کریں گے۔ شری رام بھومی مندر چڑھاوا کیس میں مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے میں ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ممبر انل مشرا کے استعفے کل شری رام مندر تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کی میٹنگ میں منظور کر لیے گئے۔ ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے بتایا کہ آئندہ انتظامات کی ذمہ داری عبوری جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے جناب کرشن موہن کو سونپی گئی ہے۔ ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے موضوع امیدواروں کی سفارش کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے کہا کہ عطیہ کی گئی تمام اشیاء محفوظ ہیں۔ اس درمیان الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے کل ایک مفاد عامہ کی عرضی کو خارج کر دیا، جس میں شری رام جنم بھومی مندر کے نذرانے میں مبینہ بےضابطگیوں کی سی بی آئی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کل ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں 27 تجاویز کو منظوری دی گئی۔ میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں آئی ٹی اور الیکٹرانکس کے وزیر سنیل شرما نے بتایا کہ اسٹارٹ اپ کو فروغ دینے کے لیے اسٹارٹ اپ مشن ڈائریکٹوریٹ کی تشکیل کے ساتھ ہی اسٹارٹ اپ پالیسی 2026 اور ڈیٹا سینٹر پالیسی 2026 کی تجاویز بھی پاس کی گئیں۔
1: 17,000 اسٹارٹ اپ ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہے، اس کو اور آگے بڑھانے کے لیے انکیوبیٹرز اور سینٹر آف ایکسیلنس کے بیچ ایک سمنوے استھاپت کرنے کے لیے اور اسٹارٹ اپ مشن ڈائریکٹوریٹ کی استھاپنا کی جائے گی۔ ابھی تک اسٹارٹ اپ کا کاریہ کیون یو پی ایل سی دیکھتی تھی، اس کی ایک الگ باڈی ہوگی جس میں سی او ہوں گے اور نیچے کے ایک انفراسٹرکچر الگ سے ہوگا۔
0: محنت اور روزگار کے وزیر انیل راجبھر نے کہا کہ وزراء کی کونسل نے گورکھپور اور مراد آباد میں 100 بستروں کے اسپتالوں اور وارانسی میں ای ایس آئی سی میڈیکل کالج کی تعمیر کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مفت آراضی کے الاٹمنٹ کو اپنی رضامندی دے دی ہے۔
2: گورکھپور میں 5 ایکڑ زمین ہاسپٹل بنانے کے لیے دی جا رہی ہے، مراد آباد میں بھی 5 ایکڑ زمین 100 بیڈ کے ہاسپٹل کو بنانے کے لیے دی جا رہی ہے، اور 13 ایکڑ زمین بنارس میں میڈیکل کالج بنانے کے لیے بھارت سرکار کو نشلک آونٹت کی جائے گی۔ جو میڈیکل کالج بنارس میں بن رہا ہے اس میں 50% سیٹ جو ایم بی بی ایس کی ہوگی وہ شرمک کے بچوں کے لیے آرکشت ہوگی، 18% اس میں راج سرکار کا آونٹن ہوگا اور 7% کیندر سرکار اس میں چھاتروں کا چین کرے گی۔
0: کابینہ نے میونسپل کارپوریشن گورکھپور اور مراد آباد کے ذریعے میونسپل بانڈ جاری کرنے اور کریڈٹ ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ سے فنڈ فراہم کرنے کی تجویز کو بھی منظوری دی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل پریاگ راج کے کالی گھاٹ پر واقع پریرنا پارک کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی، سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور اشوک سنگھل کے مجسموں کی بھی نقاب کشائی کی۔ اپنے خطاب میں وزیراعلی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا منتر ہے کہ ترقی کے لیے وراثت کا احترام ضروری ہے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شجرکاری مہم 2026 کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 12 جولائی کو ایک پیڑ ماہ کے نام مہم کے تحت 35 کروڑ پودے لگانے کی ایک بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ ریل وزیر اشونی ویشنو نے کل ورچوئل طریقے سے ٹنک پور سے پیلی بھیت اور بریلی ہو کر مہاراشٹر کے ناندیڑ جانے والی ہفتہ وارانہ ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد نے پیلی بھیت میں منعقد تقریب میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں وزیر مملکت نے کہا کہ نئی ٹرین مسافروں کو پورناگیری دیوی مندر، نیپال، ریٹھا صاحب، آدی کیلاش اور ننکانہ صاحب تک رسائی فراہم کرے گی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت شری پرساد نے شاہجہاں پور تک بڑھائی گئی ٹنک پور پیلی بھیت مسافر ٹرین کو بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
3: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। प्रस्तोता है मेनका श्रीवास्तव।